Sazuma wa Goa ya Zambezi. Mwimbe majana ndunguru mwana. Shoo, shoo.

koponi nyakuwonelele sisumbudwa salitiku la Mosambiki sipangilako papanze kalitiku ku inasi mwendo Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior yingupwetedzela kucipereza yilongo ya Junior Inyamue nyali 10 miaka nyakuvelekwe na rikisumbudwa kya distritu ya Inyarimi kipandringulu kya Inyambani akumaneka dzoni na rikyanana ya Alex Nyamue kumako ni lini ya ndeve vanriyaye kumetu Nyamue vakoko vaye ku Alfiado Shauke kumako ni Filomena ava vabanyi va distritu ya Inyarimi ufele kumana mambi matsango weta kufunela inasi ipe yikutumako Avenida de Angola número 746 Res de Chão mwendo kutumisa namba foni yeyi 86-62-45-470, kugela 17:30, kala 15:30.

0: Bambri, Ungaluzi Longoloko, Zumba. Mwaru mama bota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Hau mana kurufu. Hadepo afaku uyu mwana uri nyamba rohora ke. Mwala takata hengwa kwe asa oyo mwa madifa na sarohori ko mukarati. So ujireka so tukujinani. Mwala takata kukaradze kwe apa. Apa ngoli ninga ema kukudzinga yu mwama hengati uke. Auza apa nyamba rohora nyama yoyi kupota ninye jinani. Hengu emi isa kukudzinga yu mwama oyi. Rejera mahungu nyawe. Adisa afa karari. Nanga sirohori jana jatu kupota ninye jinani.
1: Mwama.

0: Perus Lumingiswa Rajimsam Bichiga Mahunguku Yitonga ya Zimindu Zaritsikura Muhunu Nza Ziri Tawino Womu Jipanunguya Inyambani Yungu Taita Engeze Jikarazo Nyao Kumuri Yamafu Koga District ya Uminguzunguzu Gagi Dropa na Zinzam Nruna Nyaz Transport Logistika Kuya Yisagore Nurai Muhunu Umu Jipanunguya Inyambani Wanyoba na gasi ana kuwonele di mitumita wina ukirega kukikitara tingi chukungo nyaku peri kitema kanyaku provinsia ya Inyambani. Mapeli mahungu kukitonga mumanza ni kane Alton Francisco yona uketo Luis Batista kinya mtsini wingi sinyawali. Nzazi itago inokuwa mu provinsia ya Inyambani yinguta ita ingeze jikarazu nyau kunguiri nyamafu kuga gidropana tsinza ya homini yikarazu yiki kitaku kina ukira kuwe tengu nya kudingani rizana libandu na meru magumia zingamu zipanya kuka zibairu set abril zukwani zitaku zina kubomba kukuga kukuzina zabuni agasi koza kuwe uningwa shamuru inya yikarazu yiki utangiri nya payera ya homini kutakuna ukasire ya tengu nya kudingani magid mabiri nyetariyamu kugambaranga yari gasuwe zingambu zongola za karega kwandi nyakumba na ukumugira nyamafu udika nya uzinyumba zitakuzina kugira kuwezi misakola zinazuka zitega kumahungu nya ukumugira nyamafu jikarazu kambi jungu taki na kuoneka kazi nyumba zinya mfumu simari kambe nisitori nya ukari kukaki dropa na zinza mutangiri wa payera ya humwini Jovial Setina tembisiri kukuyunguta kuna kukira kutu zero kwa wapanyi wapayara hile ya siku koza kuwe au wamanika wana kukara kukamalanga yari nyakumba taramati ya kuwanzazi simpari kambe nyakumba kungumugera kukama kungu ya kwa nima kumoku kwa si kuwe mahirwa kutangiri nyapayara ya siku koza kuwe upunguza ukungumugiri nyamafu kukakidropana jahumini Yumeja kwa na kinyo atengu nyo lingani li kuminari pandere mwere magumi mazana nya zimitikari. Makungu ya mwagimena kasini upa kwenye gitaratu nyaku lingani makene kene mararu. Simpere kambini kutulu nye misere ikasi kukwaza kwe mati nya zinzazi makimbira kunzi ya zinyazari.
1: Makungu ya hinako hii wona lezwako hinga mahisa kwe ni kasiku amati manga hama lezwako loku yina vula. Mata mata pasana la hadurupeni. Aruwa gana lega kusukela chipitali kala pista. Higona legitisa kunguvu matilo mdurupeni. Makuni hikwala haka matilela ya hina. Hikona na hitithi sana ni lavatitha sana kuni maruwa lava vitanua kwenye ani. Kasiku hizu kota ku hichi hacha. Aruwa legi gingeni hili waku akiwa. Kasiku ativula letiti hiti wana haku. Lukujua koteka kwa alembe gita kutiku tita na kuweti ja hivulile ama valeta hivulile lumuka kwa amati mafamba hikona. Kasiku manga maile juma tata lumudropeni, manga maile juma ngena luma bairu, mangena lumintini kota. Hini shikeli jinyingi la zukwani, hini chikeli cha humbi ngufu, seti da brili, seti distembro, mazizwa nkilishu. Juma hewa hemati la masukela kule pishta li marelela matala hadropeni. Makunukomu konseli munisipali hikona na hiti tisirita, akuona ku hikuma malungelo ya kuhichi jaha izvikota akululameta ati mhaka leti kasiku manziku wa siku tinga kunguvanyisi kota lokuhisimamisa lizvi adropa gahe na gitambomba
0: Juvial Setina aguye mutangiri wa payera ya humwini na kuregera kukatumwa kugira kunyakweti kasikuve kupunguza ukungwira nyamafuta kuona kuoneka kukapayera iyo Ministri ya Transporti Logistika kuya higisa kwa lendura nyantumu kukaritsi ula muhunu. Wanyaba na dhuda tawonezi utakuna kukimbeleka ikizu kakitara dunia jikungoro nyinyo kupere ikitse makanya kuprovinsi ya Inyambani. Kukari endure ili manikidi anakuona ezi utakuna kukimbeleka ikizu mitumu nya utukwa tisui nya gitaratu. Apo Juan Makombi manika ukambi na kutsanga nide ni mifumu nya miganga. Samari kambi ni wali wakumoku umu nya kuzamikuwe. Va uonerera no kulungisa strato nyakugari kuga zimindu zari sikura muhunu hanya bana naso hunguri ka jipana kulya sofala makombe kuye anga yimbia kuga kika pambara savi kutakuna kugira no kumitumya ugari nyakulungisa nge strato kuga rendo riri angari jirago mani giri kambi na kuhongora wana kasi zima burahu ya savi zimari kambi niga uranga uruta kuna ugeregi seta kuga kika uru wa savi mahongo kukitongi ya radio Msambiki mitumunya udahi uminyambani ingura ila kasi kubie vatu vazifikia kama duwa ringi dizezi kiremirudu Alberta kuya taku anakuonerera tukamezi ingimbeni nzungu mnyokari ega mitumunya udahi uminyambani samusiri kukuye uzifikia kuku kukimbera na kukwe watumisa kwa zere dinyo vike dituna kuru samusiri kukuye wamu vambe vamanika kufana kuzeka michikitero vamitumisa umunya kubiere matembu yawe simbari gambini kuhongora vayakoka kayo sapkani susisi na kubazia uhani kasi uvikiri ya malaria ndani ya provincia.
2: Tako hiviki ala malaria, tenki sungale jiro kodi mali na kaya. Kwa sungale kaba sesel, baselo mahi uri miya kaya. Itirista michikitea linga njika hospitala, tenki itirista michikitao. Tamen zila kumbela ku, la zela nuka limite, iba tika vanjena. Fika vayu una mufa kudela, amushkitu ya malaria.
0: Kirimirdu Alberto gasinya mitumnya udahi umunyambani mitumnya udahi umunyambani ngutembisa gukiyina ripa manga va ya batumigire bari batumire kuzoranya kubindrisi kukamaga yoyi ma hungu manga tsamusero kamitumya rabu Msambiki kumitum mutangeli nya mitumnya udahi umunyambani Carlos Costa wenga sabusiye ku mufumu unani gasi yuma gasukuye uri bwa manga bayaya gasi badevago kuga tumwa kono takuna ukirwa kudahi manga baya mangu maneka kasi mana kubindra tengu nyo dinga ni 52 milyon nge zimitika mutangiri nyami tumunya udahi mnyambani karashkos tsa musili ukuye kuga njima unga bindra tsa wa ministeri ya administrasyon statali funsan publika uzudo mpurvise nyambani kasi kwaza kwe utawona izi mangu mkizu manga baya kona yoyo. Ocean Revolution kutsanga numoyo nyambarumba mfumu utakuna kutuma abunya kubwete kuonele zitomba za matini kuhuga si utakuna kutuwa zisili watu vapya vali wapanyagu kazi district zimaneka kubambini zipa utuwa zisuo kuzukursu nya kutangani ikasuko za kubi au basimanikivana kuhungu kuchikati ya tabupani vayaroba tengu nya kudingani mazana mararunya watu vapya wazi distritu za Shangamu, Murumbeni, Mashishini, Inyambani, wali wangu bana wanja kuhungula basi pwani, makunguye ya mumu abu nya kukwete kukira kuwe, watu wapya baba, vamadekana kukira simbisi bambu nya kutarangani, ya suko za kuwe sa pwani, suko za kuwe ya kunze zinyazani. Antonio Cabral wa Ocean Revolution uminyambani, samusi lukuye, wali wanga kumbwa kutuwa zisu wawu, wakukira zukursu nya uimbani ukulikati nya magezi, uwinyo gimbeni usuni ni zimbe ni zimbe zukursu za kuzina kulungi selwa ku ifpe like ya kustitu de formação profissional estudo da Buraje Alberto Cassimo muningyo watu nya mahungu kuyanga samusi ya ukuye kumagiru ya wanazuko za kuwa wana sapkani sina kudanda kwenze zinya zadi kasuko za kuwe kukami nituka siku isusima maguwe siwonega mwingisi wa Radio Msambiki bahungu kujitonga mawilima yisu ya zimindu za muhunu maloini kuhibuda kuni Nelson Francisco Luis Batista kuye anga magimisa kwenye mitzini mambia kwa na manaviri kuzikinzi kukitonga keto zimindu nyazani
3: ipwide mahungu ya inyambani.

Yizimba jeje hingari yumanago, yizimba kasi jamu embe hinga muramba, kugali tigula muhuno, kuwa hita hingira na yumabulu. Kanga yuzu nyingagane kizukeni, muembe atagasi kuga yupandrigile ya omatiti. Linara yunu ira pera kuga biji, majahandri bije bose, ahihiunga kuku bije bose, hira pera kugasi kuga biji, litalimbirina. Hina

0: Tubonje dega uwa ta mwenge sinya goreje unga hipwa kabu nyama buri ya tuya muhono ambari kitu unga hipanga raza kabu nyama buri ya muhono jirubu haka muu jikati nyaku hisuku wala jikati nyaku hikuweka jikati nyaku hipauka kabu nyama rongoro kuwa kuhu jikati jitidi mwalu gambi jiru nyaku jire isade kuchetu hina ema kabanyi rongoro kuwa tu na ikutembe saka siguresela umbe kuka sumana itako na nyukuru ndukisa kucheni kabu nyama rongoro kuhu obangara ziru cheni Jeremy Francisco na nyugu chini. Chau chau, kara sumana itaku. Nyo umbi longoloko.
1: Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani. Inyumbani.

0: Mwama ni mwama kubana veli kidwe. Angu ningwa kipisa kanyapu kani madhambu. Unadu wana kiwi kipisa hili. Zau taboku nade. Ni kipisa jangu nyinga ningwa podongo. Kanyupu eti. Nyaku pweta kujiri nya. Nyaku pweta kumisi. Nyaku pweta ku arma nuklear. Ah, murambe. Madisimbi sirusaku wangu kumama maindrangani. Yatapu ni katuga niko ya ae ni jiponi nyo zao kijo ya kanyikuri. Ae ni jiponi ya yunga da kanyikuri. Jamu amapi misa kwa ngora ya diga jipona za kuri for sure. Afada kuta kukuri sandrangani. Jai jimbi ya mano kusiri nyamba yerane. Wata unga si zumele nene mama maindrangani uone kene mamu wangu kamu makare ya iku ya ae. Kandika tapu ni katu basi. Pali kere basi di kwa hadukuru mwa kundrangana po panu. Uwe nakasuduri mwama. Nakasuduri mwama. Neka nyikuri. Au kane mama yo. Ae mamina. Simbi silu musika nea kwa mama yo. Hey.
1: Horas ni 50 minutos mwingi swa radio Msambiki mitumku kitonga ivene kitonga gina uya mi ndruku jikati nyadzi 8 ni 54 minutos kanga gyodovezo mwingi swa radio bongi ndinguzu kubana itsanga ni dikasilambu sesi kulisini sine sinaba na sulubida ponya matimu kubana itsanga ni dikasilambu satsikula munhu nyamana quinta feira 13 de agosto de 2026 enike na albino saída manha kabunya mitsini wa mulars yushau. Kana ni kwa hali ni watu mekeli kwa tukuli megi tope barati Msambiki kiti itzigia inyambani. Tuka ringani.

0: Ngoto na tatake satulula militi nzila takuwa hii kungumisa mabulu atoka wazina wanyasa. Enseto wa Raji Msambiki Gaza ni nyambani halosa ni kukoweza la kami sikare nyansi kandi maya hitako ni mabulu kwa tantolo vetu ni chihena wazi na mwane ni mwane hitangana kambimu yofana kwa kasi shisho hutinji matu hambana hambana. Kadi tamilada nyansi kuna bicha chilo hitamaneka kasi atukeno Gaza hitini tati muzeji nyansavi wa ribanzada frilimu hawa hemulo saku ni kumuweza la tata nyansavi. Mitsikari hohe kwenye Raji Msambiki.
1: Mitsikari bungile.
0: Sandra Masangu, hinawa hikata mabuli atoka dizamuja ya nyansi, hivya wakubwa ngata di nyansa wakas kwata kwa tipata mitumu ya Raji Msambiki kuwata hichamata la chidoto chile naku ni makungu, ya di banzadi ya kula misala kamsangu la tanuwa humbe wa gumi, ni di mwedo uchimahwa kasi wa di banzada frilimu uonu wa humahwa kasi nkuditi kuda vinti unkala 23 agosto hiuka kwa tatinga ntaku. Incha nchia kasi hinguwa hichi ya mela kamsangu la tanuwa unu wa humahwa kama tiku ya mataku.
1: Chokata. Lako ninga kubonga kuwe nyamsi himane ke heti hawa kasi kuwe hebula tile ni tile mailano ni mtumwa hombe uwa unova udichu moyo kamchuma uwa hawa hemela kututokene kadiba nzada frilimu didi no atangana shimoyo hemela mehanzo ya inene kota waditi kudoze nguvava na manana vadichi moyo ahawa mabulu mano wa machi ya masoni maelano ni mazumbelo aditiko maelano ni mazumbelo ya dibanza dondida tuda pati do frilimu tito kene tosile jitia tuone kako tisitimbile nguhalika kunene tikota kutichululamiswa nititi mwenyane tivilelwa kuko tichulungiswa titekela kuni tona tichavinyeta kuve kwa maonelo yawe ikuona manovuna ku dibanza da parti do frelimo disikota kuve dia masoni ngukulandisela timhaka to seleletia tivilelwa ku nguchitsungu cha Msambiki kambe hina ombomba nguto muchitsungu cha provincia ya Kagaza kota ku vana kulori vana tsola ni vona chimoyo kuve vaya tipata ni vamakwavo
0: ngotana kwa izi vako nkona kugumani kadi viko mbaka singuwa zislano ni ngivela ngapinda ama wadribani kachai chai kuwe kase kumoha msengelitani nguchia mewu cha provincia kakuwa kulula misela ndi mayele na kune msengelitani wa humbuna wa umahwani ya chimuyo tihuti nzila chese tingawati lula mese tingawati saula kwa ati kungumiswa ka tichele na kune kutina ya shushwa ka msengelitani wa umahwa kugumani kanchima huka wana
1: ngulitsuri kuwe kudini tisengele tano tia tinga maho provincia ya mwaka Gaza ngutu ngutu konha didropani dachaja haku ngadi tsanganile voselele vata kunguma distritu a provincia ya Gaza chokata iditi mhakatito vekota kukombisa mapimu yawa mamanekeke kukukela kama selula meulela kama sirikulu ni malokalidade ni mazona se kutahoka madistritu ante provincia kukombiswa tito nguko doka dukusana kuwa kungava kona madistritu oselele nguti hitia tinavelu ako kungati chilandiswa nguti hitia tilaveka kuku ngati chilungiswa kota kupateka katona. Se kona hutima hetito ahawa mtinza kaditi kuda Gaza ve sanga na vote ve katakanya tito mapimo amwani ni mwenyane mekota kuve meve kwa ngumla ya wawenene para chito kadiba nzadi dinu. Ngukota ni yaku tina maha mlayo, tina maha kwe idi mtumu, tina maha kwe idi makungu apa tidu frilimu para masiku ya mataku.

0: tona hiwira kambe ni mahungu ya hikuna woka aditsikuduwa da muno da treze ka goshu wa dambita 2026 jisiku kuwa koku chikabwa kakumbe ngutu ngumaka kuwa kudigo heke duwete sasa nji ngumaka matima kumachi wangutu ukela katisikuduwa hanya tulo kuwa kuchomba taku ngutu ngutu sewa chika msunu kahumuini kuna ni miti ya ingi ngutu imane kako ilika usiwa na wahumbe ngutu ngumaka ya kutinyumbati hafu nikuwa tigindimuka ngumaka ya mati ima katonga ngutu nduna yata ma transporti logistika niyona iwitali fumba mwenye mbane jishukubala nkwana haka kuhini kuchatatua humpecha tukulatu wa Musambiki chichukumbikisa kugohekela kahumbe ngutu ministeru yata ugundisi iwa ishila yutila tinzila takulinga na kuhini kukulungiselu wa sisi wako sibigohekele ngutima kata mizu mbao mbana mbana yata ntumbunu huko kanchanu wa ma provincia ni mambi di aditikodatu da Musambiki mokata mahungunguli mle chichupi yawa makumanza ni kabili ya kundela kakuma bala na kumagonda Bernardo Salma ungeni ya kumichinini wa mchine natulangu mahungu anduna yata matransporti logistika iwa kuidigutile ufumba katisikodora muhunu mwa provinsa tuwe nyambani lifumbaliwa ava achitali gutisa na achikumbikisa kushuku wala mkugo hekela ka achitara tuchamba cha tukula tuwa Musambiki nguntengu wa huda na mwaka kinyenju 25 wati kilometru tiwa tuwa kuchindaka provinsa ya tuwe nyambani juwamu majombe avide achiumba toke ni kuleka kumikungu chukulu wea takulungiselu wa makalu yao magama chigo hekela kukela kadi viki didu wa kodichita juwamu Chombe avye achuomba tokene makama sibilelo hambiku kuwa kukudigohekedwe strato sati kuratu wa Musambiki manga dima chugwa na kambe kala weka kuhini kungu chukuluweta kuwa chilungi selo ngutungutu chitratu chatu cha hombe chati kuratu da Musambiki. Ngubu wata ngutima kata kugohekela sima haso hambana matema kumachima hauparapara kukela hanyatulo. Wa masi kuhanya tulo kungwa zibili mama chikata kuhini kumegohetela sasingi ka provinsi ya tu ya nyambane ngukula kupima nyisa kuna ni miti ya ingi ngutu hawa miti ya kona iwa kuhishigohekela kahumbe ngutu ngukua machi wa ngutu mati atsewa chikani kisoni kahumwini ngutu ngutu nzinda kakona chikarato chiwa kuhidicha hombe na kuchigundu mkela mafu kambe ngu ka miti ya ingi ngutu intengo kuna na mwaka sentu stenta wa miti kama baro asete de abrili nitewa zuu kwane mwaka si baba koba chilamba kuhini kube tula makalu ama nene hambi loko bachigerwa ngumfumo kasi maka iwa chikumbi kisa kushuku wala kahumbi ngutu nguka utangili wa Donald Dropa Dilewa ahawa wako udina ni ntengwa kule na mua ka doge mili wa matalion kama kalo ama nene ya wa madinga na kuhunu kumachahanyo nguhaka kunene nguchitungu hambilo kumachua mati kusibu kuchikundumu kelwa kuwa idi maka imwa iwa kuchikumbi kisa kushuku wala kota ingawa chiwomba president wa konseli munisipali ya chidropa na chahu mwini Jovial Sitina avide achuomba toke ni kama heka mitumwa ingi ngutu ya kudunga na kuhini kukukuja tuwa chosi chitsungu chimano kwa kuchidimka makalo akuwa isinga manene madona kuhini kuchitsula ka makalo wa manene akuwa mbilo kumachua mati kusiwi kuchuone ka kugunumu kela kama fuu tidinga nguti wakaba kuchuma kwa ntumwa humbe ngutu wakuhini kukula wete telu atimale nguntengo dono mwaka sentu se sentu wa milionja atimitikali kasi kuhini kukuhungutuwa chikaratu ya kugunumu kela kama fuu chikano sunika humwini ipalanu imoyuiwa iwa kuhishina mahata kuhini kukua akwa chitaratu shimwecho kambe cha ati kilometru tatiraru nikuwa kambe kuwe kwa mavala de drenaje kasiku ini kumatilo kumachiwa mewa machikukulu wa metula kule ngutu acha msede Jovial Sitina ikuwe ni president wa konsele munisipali ya atiwa humwini angabuata kami tumo ya Radio Musambiki
1: makungu ya hinaku hii wona lizwako hinga mahisa kuhini kasiku amati manga hama lizwako luku yina vula mata pasana la hadurupini aruwa gane lega kusukela chipitali kala pista higona legitisa kunguvu matilo mdurupini makuni hikwala hakama tithela ya hina hikona na hitithi sana ni lavatitha sana kuni maruwa lava vitanu wako ye ani kasiku hizu kota ku hichi hacha aruwa legi gingeni hiliwa kugiakiwa kasiku ativula letiti hiti wona haku lukujua kwa teka kwa alembe gita kutikutita na kuweti jahivulile ama valeta hivulile lomka ku amati mafamba hikona kasi kumanga mahili zvuma tatalo mudropen manga mahili zvuma ngena lo mabairo mangena lo mintini kota hini zvikheli zvinyingi la dzokwani hini chikheli cha hombe ngovo set dabril set december mazvonklezvi zvimaiwa hemati la masukela kule pishtale marelela matala ha dropen makunuko mu council municipal hikona na hiti tsisirita akuona ku hikuma malungelo yako hichi jaha hizvikota akululameta timhaka leti kasi ku manziko wa siku tinga khunguvanyisi kota loko hisimamisa leswi a dropa gahina getambomba
0: matswi a Jovial Sitina intangele wa di dropa da humwini achibwa tanguma kaya mati ya mawako machi gundu mungisela sasi ngingutu ka ukalu uleya hina ni mahungu kambi mbota kota ku amuwa Mosambiki minisharu ya taiduka sangu kuta ugondisi baba chila wetila tinzi la takuwini kukulungiselwa so sisiwa kusiligohekele ngutungutu sata ugondisi kama dembe magama chipinda kanchanu wa maprovincia ni mambidi atitukura tula Mosambiki kubaidi maishitututu agraru ya Mukuba Shokwe Ribawe ni tsewa lishinga amua kasi kuoneka kukambe na kudina ni manishi tututu wa kufana ni Maputu ili ya Mosambiki Pemba niko na mwenye nyambani amua kasi kukuna ni institutu kambe pedagogi ya tsewa Mbeluzu mahungu yao mayo de machuombwa kami tumwara di Mosambiki ngu sekretane wata ugondisi leo jamali Leo Jamali, avidi ya chumbato kene Institutu Industriali Komersiali ya Eduardo Monjani niyo onako na mwa nyambane. Yiva idinguwa chikaratu cha humbe ngutu na kuchila kwa kuini kukulungiselo mapavilyangu ama mbi idiawa mamane kako madigo hekide. Acha msede Leo Jamali wata ugondisi amua Mosambike. Amua provinsa tuwe nyambane vamekanu kuwema sistema ijabashisimentu de agua. Vava vachi gundiswa ntumwa hombe ngutu wakulinga na kuhini kove mahata tingi madona kuhini kukuhungutu wachikaratu shiwa kuchichita chalisa nila hombe ngutu dana kukona fenomeno El Nino mitumwa kona iva idikati dengu ditsi kuduwa damuno da wazina hawa kulaweka kuhini kukulaweka timakata tingi takulinga na kuhini kuku aketetelu asasi ingisa kulinga na kuhini kusipakela mati kachitsungu Chef wa departamento ya maagwe saneamento direção provincial de obras públicas amo nyambane Julio Nyabetse ngene anga chamusela tokene kuna vakuchilaveka uziri wa hombengutu utumiswa nguvu vacharvawa madona kuniko kuoneka tatingi takudunga na kuniko matima sipwateki kama siku ya mako machita acha msele Julio Nyabetse kwenye chef wa departamento de agua saneamento direção provincial de obras públicas amua nyambane ayo mahungu wa radio Mosambiki ngulimi la chichupi kuna mwa nyambane kambe kuwa kuchiengetelana ntengo wa agente regulador transit kuwa mapoisa ya transit kasiku iniko veva vachi hungu tati makatati nguzita mimova mua staratuni hahanzeka kuengetelewa ntengo wa mapoisa ya transit utangeli uwa uchiengetela maposhush fixu ayawa kuwa kuchikala kwa nama poisa transitu kasiku ini kukuhungutu wa chikarato cha tingu zita mimova mwastaratuni Justino Marcos wa departamento de transitu mkumandu kwa mapoisa tukodatu wa Mosambiki avida chomba tokene mitu mwa ingi ilaweka kwa kasiku ini kukuhungutu wa tingu zita mimova mwaka staratu satisa tukodatu wa Mosambiki Marcos Awe dia chomba toke ni kuleka kuhiniko, hahanzeka kuhiniko kwe kwa mapostu fixu, nukwenke telua kambi mapoisa, kuleka kambi kuhiniko imo inu mwayo iti zwa toke ni tingu, zira mimova tadaya, kuleka kuhiniko titzibila kule ngutu ni chitsungu. Bima hungungulidi mila chichopi ya wa mangachamu sela takunduna yata matransporti logistika igutisa lifumba mwa nyambane na ichishu kubala ngumaka kugwekela chitaratu ya tikodatu wa Mosambiki. Kuna nintengwa huda na mwaka kinyonji vinsingu wa tikilometri tisawuni ya takudi tikodatu da nyambane tingabati chigwekela. Tsiwa humwini matema wako machi wangutu maani nga chikaratu cha humbi ngutu cha kumini kuku guhetulua staratu hambi kambi ni miti kachua chikati kubu watu wangu miti ya ingi ngutu imana kakutinyo mbata kona tidi hafu ini kubatiwa ngumaka ya mati abili ya nkundela ngeni anga bala ni kugonda mahungu wa disikuroda muno Bernardo Salomao ngeni anga di michinini mitsikari
2: Muengiside mahungu ya inyambani.
3: Sasete horas ne 11 minutos, shibungi la bilu nga kundela, ngundi maiwa ya mabulu, mbi makwa hila wetela uchenja hambini mabulu, kalambi mea 18 horas, ino hitama na mahungu ngundu msani antena nasional.

0: Kibongile Luis Batista hi u changelege ga Dallas Malungelo jaga khongana lomu a dropen ga inyamban loko gita kucha ku satin nuna nga vanga fihlelani michumu kunga oneki afihlakalo loko a foni ya munkhana yivitana anga hikola ho suhani wa swikota wena nuna kona kutani satwa kona akwamukela ula heko mupepili moyeni la kupepili wekola moyeni autom hilgia golongolo kwa kifamba la kula vikileko makunu ama dota yami nasema chikele na machikele kota nzinga ula na hinga sizwa lisimu hey, lenzizo na ula vanu hekubo hamikumba vanu ababu hanga vanu filingela mikumba ama goru magoru azi anga ke he ula lahaba ba Messias Manuel Luis Nicolau zwinwe na Maria Susana lawa hiwa na madota yamina kota toloveto la radio Msambiki kasi kugimwe nigingwane gawazina hingeswe hloko mhaka hile yifambela nako ni kuti lamulela ati mhaka avaputukezi vale I justisa privada justisa pelas propres mao hatuka hezo zizwe kwa lumuka mahungu wako justisa banyana vakumili munu vale isharili vadele heku vanu mkuma na maha zobiha tumwantikata ahiyena nga mahali zwa zobiha amunuga vadele heku wala koka la hinga lavi kuzwa lezwezi huli lua kuhinga tishushele ni timhaka hahoche makunu gipelele ba mesiri
1: Kipelele bawa masingi Zilo sela mamana Maria Susana Zilo sela mamana Luisa Nicolau Na bawa Luis Batisha Ni wakil wa ingi sativara di Musambiki Lava hizu wako akamalo Hingu siku ginene Ni wui ingi sati ginene
0: Hibungile Luisa Nicolau Hoya hoya kipelele
2: Hibungile koko kipelele Afuka hina Lo sela yewena kwa lako Kwa zukwira
0: Zona.
2: Papa Messia, mamã Maria, na Luiz Batista. Kuzona hebe tugawana unyonyo kwa hiyo Maria. Umtego mamã wa Jesus.
0: Maria Susana, Susana Mkumba.
2: Maria, mamã wa Jesus.
0: Gipelile hoya.
3: Gipelile, mina Maria Susana wa Mkumba.
0: Uzuzulike.
3: Lo sela akusangula lo ama ku zonke. Zwiya moyeni na zwizwa kwati vengi seti. Dilo sa coordinador wa hina masingi. Dilo sa papa Messias, dilo sa Luisa Nicolau. Zikunza bonga kulosiwa ka usiku legi hi wonke madota ni wengi seti voranzeka.
0: Hizo ndzi bongile. Avula le inga tsakatela vikilege. Uyizisa ku yini? Ni ndari ka baba ka mamani vo varanga ku hume ku hina ha ilo mungwini. Ngi muranga ku muhuma. Hi tsakatela ku awazibili, wazithathu. Hey, Nikola. Uyizisa ku yini vula nale? Uyizisa ku ku yana.
2: Avula idayile zwoke. Loko uzwona hina vaku henga phamelwa magizu kala nyamuka mambili leko. Mambeta hiyo vula yale. Achi rame kwa kwa chaku kwa mungu hilo kono chelwa na munga li jecho titimele. Masho hui kona kwa da hii. Kona kwa la.
0: Hizo wana. Maria Susana Mkumba. Vula li. Kwa la kudona dona nyana munga mashapa hii.
3: Mina avula inzi mahele. Ndzi khangula ku humula majina ndzi swireka hi ku wona ufenzi laha mutini ndzi no tshama hi ku ndzi wa nyenya ku tsakama majina swi gohekela swo gohekela maxita ku yini a wulawuli na nungulo hina hi tiva ku xikhati lexi xikhati xa moya lexi xa hweti leyi

0: akuoneke nchimu kuoneka mari kumai kupa amad jalo kuhinde vangani la wangu amad amad ah lahaya wakona la chikara yana la kala le kasi yana lua lumwa kwa kelmu ya kamina
1: na
0: ukomba maati
1: atimbe utimiti
0: atimbe utimiti wili majacha humbe ah mahele kukota libanga ula kukata adzanza ga humbe nguvu giti gita hungula porque loko kwa kumekile basi ya moya azvimanga na zvokena zviwilila hasi kuata kumeka ndlala kukula pimo bukati sinya kutala kata kuti waumile kula mati tinga makume mati misava yona we wavilela mati inga kume mati na hina vanhu vakona hina we wavilela mati inga kume mati
2: hambe
0: kwa lomatswane pra kuzvikota ku huma zvigiwane tenge kuva vhula ina jale zvata chukwata nyana kutsongwane kutata kona ku aku hisa loko kutako ne kuvhumaleka zvinwane ma zvita hive vukela kutsongwane hile zvibonga ku ka zvona kazo klebzi nga yihumelela
1: manga
0: zvita chukwata nyana hambo uta moyo uta juja zvita sala zvibva zvakana nyana pelo menje vanana naona vatatela kwalao
1: vata kuma kurela kona Susan zvikwa amidimwa dimwa ya pepa nayo nao azvivulani zvita zvitavuna nyana kutsongwane ukufela kama ndi mwale ife fakwa
2: zwavuna ngovu kambe leswi yingana hambi loko yi xanisile hi ku hitela ni tirami maji yivunile ama manga matakula wavilela ko hi ku kani mata popheka hi ku vhumala mati maji ya makumile mati
3: amidiwa nayo nawo we wona ke
1: tsugezana
2: ambe zvitsangi la vuranza zvitsangi lomintini ya zvo saseka azvipfaka pfakana zvivavala kupukudzwa
1: tikona nifaka zvikani kwa khavanyana
0: zvikoma
1: kwa mulele
2: ka tamazo zvitoma hera
1: kalavo zvikavakata makuronga salela ndzaku phe makuno vakatekeni
2: makunhena ingo vori makolo mumintini zvezvi tachimwe ngajana zvasaseka
1: hibongile ku tiva akupelisana loko ni majela yakona masikwana lawo ya tivula makunu hlokumhaka
2: le aperitif
1: ya aperitif zwona ah emotiva saulo
2: kuitwe zwona
1: ifala ku fula zwifuva ni zwona kasi hazwikata kungena kahle hlokumhaka ya hina hlokumhaka ya hina ifambelana ni kuti shushela timhaka amasikwana lawa zvatala ngovu kuzwala madlota mina hambe ni kuzviona lomukati buka kusukela maputu kala ruvhumi kutani kusukela zumba kala indi ku atikweni kuhera nga musambiki amhaka leyi ya kutixuxela ya tisa chikarato hi ku chin'wana chikhati hi tixuxela mhaka kuve ni loyi hi muthetisaku chin'wana chikhati hi yena a nga vanga chimexo lexi hi muthetiselaku cona hi van'wana makunu hi ta rhanga hi dota misiya kasi ha gondzisana hi mhaka leyi ya ku tixuxela a mhaka atulweni wa masiku ka leloko a swi mahisa leswo nyamuhla va lava swa hasisi ndzi lava xifuva xa wena vamisiya
0: ndzi bongile ba masinge ni ku bonga ka votlhela va yizwaku a mhaka leyi hi ta nga dokadokisana ha yona a xikhati lexi ya ni wusiku impela hi byona hikuva nyamuhla byi kaneke swi byinyingi lebyi vekiweko byi felaku ku onelela mahanyela ya hina ga wumunhu ni mahanyela ya hina ya hava kasi hi kota ku va hi ni hanyela ginene eka tiko leki hi vangeliweko ka gona kasi hi fela ku va hi hanya hi ku zwanana atolo hi wani leswaku loko munhu a goha o ku twa ni ku swa ku mesiya i gohile hi wa lava tokhi tingela ku muxuxa ha tona kondza a wula ku ina ku tala ka vona van'wana va wula ku ina hi ku swa ku dawa hi ku biwa kutani hi ku xanisiwa ko karhi maxinalo leswi kutani loko ndzi pfumela va ta ndzi ponisa va ta ndzi tshika swi tlhela swi nga sisi hikuva a tsayisiwa hi kona loko va pfumela ku ina va ku u hlwelile ku pfumela entown u tenge ku tsayisiwa hi leswi nga hlwela ku pfumela para ku va hi kota ku ku khatisa van'wani ka mikama ya koa yoleyo va watisana hayi vanhu lava rhangelaka ku la ku tsayisa vanhu lava gohaka hi magohela ku tala ka wona ku tsalangana ka wona maxi nyamuntlha a swikanekiso swinyingi leswi vekiweke kasi ku wutisela munhu loyi li kumeka lisini ni ga lebyi va mu wutisaka entown a tsayisiwa swi nga ta tsakisa ka mina swi nga ta tsakisa ka mun'wana hikuva a matsayiselo a hi laha ya ku a dawu hikuva i gohile ku na ni milawu leyi i laha i tsaleliweke ku loko munhu a gohile xo karhi i fanele ku va a hakela a resa yo karhi a hakela ka mfumo a hakela

Bravo Sevo pe ostrar kula biju la na tsimbela matimu ya siku la mazile kuve kwene tikulege afunane kunga hanya kuvave kula ka kuviga hambanile ale azvizali lezvo lokho vana vati kugiwe fanele kuve hanya kurule kuzanana nakona ali hlazvambile ngali vilona le tsakisaka heuya nyambani ya muganga wa kumbana kwale jani ya ramba Mr. Zack hi Kazimir Nyamposa loka kunzi kuyini chanzi sima manzirindzela kutani zitonela plan weko ah lezo kurindzela ungena ku tsemba zwa kuta uya zwifana na yena ataengetela yechi.

0: Tengo mata Afrika.
1: Uchenji ga province nyambane zaka kovele zile vagunzisi Edu na Alex ilanzele hi Margarida kutan kwa Alcine Margarida lo ina ina tla kwa tai chikitsela uchenji ga kotsolo uchenji liga kumikile kwa higona kama palisana ya dzingoma male minzako hikola muranza mingiseti simama hi kupangalata ka usikuleki u khotsi loko chaya tsena ta vavanuna ahehe nakona hi ta nghena ka ta vavasati kambe hi ta kumesa hi Anibal Diamantino loko ta ku nyawowe 23 horas ni 11 minutes.

Hannibal Diamantino loyi a sungulile ku vhuvhuma la ka Nyamburandza Mix City u change league ya Gasumbita ka xikati lexi yena murhangeri wa vachayi va provhinsi ya Nyambane nakona a kumekele swikhati swinyingi ka mapalisana ya ngoma Musambiki dzingoma dza Nyambane ka la xikati lexi nge mu wa vachayi vakumbisi va provhinsiya leyi ya Nyambani bya leswi hi kongoma Zavala mugangeni wa Masango kunene hi ya rambana na loyi hi Almera Simao na yena mun'we Simao ka vhuvhuma ka mitirhi ya ta vuchayi leswo a hi tana vucenci va madala.